Жақын күндердің бері Мичуэндон Шанрайну Сандау Баша Ачасы Шинжуанзы ғыштағының ғыштақ келбетін жоғырлаты өтер құрылышу шашыш болып кетті. 20-дан ашуын құрылышу, еш бөлішу бойынша шай кешіп іштептен арымда құрылыш қылып, топырақ тазалу, жол бетін түзді, гүлді кесек жатқыр осы яқты өтерді ғызматтарды тартыпты жылыштатып, түрді малында бөтесіне чынығы кепілетті қылды, бұл түрді 6-15 күні жұмыс бітеді. Сандау Баша Арчасының орынбасар басшысы Ли Жүнде таныштырып мындай деді. Биыл Сандау Баша Арчасы айлық ыштақтарды гүлдендіру түйінде түрінен жалпы 14-ті орнатша қалдырып, жалпы 57 миллион юан қаржы салды. Бұл негізгі жабдулардың даражасын жоғырлату, кесіп сапатын өстіріп өнімін арттыру. Тұрғындар чөйресін жөнге салу сияқты түйінді салаларды өз ішіне алады. Учурда ар кайсы түрлөр тартипте жылыштатылууда. Жақында Саван шары Чингухы шарчасы Шингфын ғыштағы 2 миллион 50 мың юан қаржы салған ғыштақ саламаттық көтіне борбору рәсми тежарат баштады. Қыштақтағы 100-ден ашуын қария ақсыз тамақтан ат тамақтан кейін бір бөлік қариялар қимыл үйінде шахмат ойыны пангемелешіп нақмайдан думанға өлінді. Сингфын ғыштағы саламаттық көтіне борборына 2 миллион 50 мың юан қаржы салынған, елеген жерайанты 600 шаршы метр келет. Тамақтан өтелесу, күндіз кавалынан қаваралу, есалу, көңілачу сияқты жөндемдер бір тұлқылашқан. Бұл борбор қыштақтағы жас ұлғайған, жалғыз тұра тұрған, баш көз болу түс жоқ қариялардың тамақ жасы осы қиын болды.

өмір қайрығы, жағымды ұрлары жан елеуіздіргі үміт, шаттық тарту ұласын деген ағыдар тілекте ұрдам білек сұнчы, бүркім өнір сақнасы бері өзің бүйінгі санын назарыңыздырға сұнабыз.

қан тамыры оңой тосылады. Екінші. Түште мұрды адамдың маңайы бір қила оңай толқып, бөйрек үсті безі гормонның керілігі үші жоғырлайды. Симпатикалық нерв толқынданып қан басымы жоғырлайды. Жүректің соғы ырғағы тездейді. Бұл жүрек сайғылашу, жүрек бұлшың еті қатысу, жаман үзінізді, жүрек соғышының қалыпсыздығы жана жүрек алсыру сияқтылардың қозғолу опырт алын арттырады. Батыш түндік райондарда кеч құрын орының қозғолысы біргіле көбірек болады. Бұл ошол райондарда күндіз менен түндін уақыт өзгерісі, температура айырмасының біргіле зор болысы менен қатышту болуысы мүмкін. Жүрек қоқысынан тоқтығындан кейінгі 6 минутта қандай авал көріледі. Санду мәліметте көрсетілгенше мемлекетімізде әр жылы мөлшерменен 544 мың адам жүрегі қоқысынан тоқтауны баштан кешіреді. Докторхана сыртында тірі қалу мөлшері 1%-ға да жетпейді екен. Жүректің қоқысынан тоқтаусы денсаулыққа қауіп жеткіруші зарыл факторға айланған. Жүрек қоқысынан тоқтау көрілгенде қан айланысы тоқтай тұрғандықтан чоң ми қышқыл текменің қамдалудан тез арада айырылады. Жүрек қоқысынан тоқтағандан кейінгі 5-10 секундта науқастың бас айланып көзі қараңғылашуы мүмкін. 10-20 секундтан кейін есіне тану жана тырышып қалу абалуы қосылуы мүмкін. 30-45 секунд аралығында науқастың екі жағындағы көзі қарасы чоңойып, жарқа болған рептилиясы жойылады. Мөлшерменен 30-60 секундтан кейін тынығалысы тоқтайды. Бір бөлік науқастарда чоң кішік даратына ие бола албастық абалы көріледі. Егер жүректің қоқысынан тоқтаусының жалғашу уақыты 4-6 минуттан ашып кетсе, мие клеткаларында қалыбына келбей тұрған зақымдалу абалы көрілуші мүмкін. Анткені мие тікандары қышқылтек жетішіп абалына теңтәләштіруға ябай сезімтал болып, қанменен қамдалысы үзіліп қалса, энергияның зат алмашусы дару тәсірге ұшырап, нейрондың қызматы кедерге ұшырайды, ал түгіл көз жұмады. Жүрек қоқысынан тоқтауы опырталы жоғары кішілер тобы. Тажы сымал артерия орысына чалдыққан кішілер. Қан басымы жоғары, диабет орысы бар науқастар. Еткелді орысы сияқты орылар менен тұқым қуалау мінезді жүрек ору тарихы барларды қамтиды. Тамекі тарту, арақты көп ішу, ұзын уақыт басымдың өте ор болысы сияқтыларда жүректің қоқысынан тоқтау опырталын арттырады.

0: балдарынан болып, жаңы сапарда Тарықтын күчілу жарышында жақшы жүгіргілі. Баш өзінің чынықсыласу шықтандырусы қалың жас өспірімдерді қызыл кенге мұрасты қылып, күчілап, күрешіп, өсіп жетілуге шықтандырды.
1: Бір пионер қатары, мен күнімдік тұрмышымда Си Цзиньпин чоң атаның талым тарбиясын үйсінде көрсетіп, білімімді арттырып, құрбатымды ташалтып, еркімді құрштып, атсалышыларға тіке беттеніп, мұрал, ақыл, дене, қоздық, емек жақтан жалпылай жетілген жақсы өспірімдерден болып, Чуңхуа ұлытының ұлы гүлдені Чунгуаңсосын ішке асыруға, өз күшімді қосуға арбақ даяр тұрам.
0: Си Цзиньпин чоң атаның жауап қатын үйреніп, өте толқындандым. Мұндан кейін мен қызыл кенге мұрасты қылып, арлыт бала достарменен чоғыл шымырқаны үйреніп, андарын ашындай тығыз бауырлашып, біздің қоғыз жұртымыздан сайын көркем құрып, Си Цзиньпин чоң атаның бізге болған шын ықыласты үмітін жерде қойбай, шымырқаны партия және елдің қызыл балдары боламыз. Партия және елдің жақсы балдары болуға шымырқанамыз. Өспірім балдары атамекендің келешегі, Чуңхуа ұлытының үміті. Майрамдағы шын ықыласты абалсыраудан, тексерудегі шын жүректен табыштығы чейін, балдардың ансайын жақсы өсіп жетілуіне үбілгі түзу, баштан аяқ Башузи Си Цзиньпиннің көңіліндегі ең жылу көңіл бөлісі болды. Башузи Си Цзиньпин өспірім балдарға қарата, кішінесінен бастап үйреніп, мұрат тұрғызып, шындыққа ұмтылып, атамекенге жауап қайтару қайратын жетіштіруге көңіл бұру, еш жүзіндік әрекет арқылы қызыл кенді ұрпақтан ұрпаққа уланту үмітін айтты. Балдарға мұрал, ақыл, дене, қоздық, емгек жалпы жақтан өнігіп, тала ден әркетіне көп қатышып, денені жақсы чынықтыруны, сыну натижасы бір ғана жаққа өкілдік қыларын, оболы ден солғы жақсы адам болып, болашақта қоғамға ансайын жақсы лайықташуын табыштап, терең сезімменен көп нерселерді күтіп, балдардың көңіл төрін азықтандырып, балдарды чымырқанып, мемлекетті күштендіру құрылышы, ұлытты гүлдендіру ұлы міндетін арқалай алған жарамдылардан болуға жетектеді. Си Цзиньпин чоң ата мектебімізге келіп сабақ оқып, біз менен маектесіп, біздің үйреніш жана көрі құрбатымызға көңіл бөлді. Бізге сыну номерін ғана ойлабай, жалпы жақтан өнігі бізді табыштады. Мен сөзсіз уақытты қадырлап, чымырқаны үйреніп, Шоңан жаң районы менен чоғы өсіп жетіліп, чоң ойғанды ата мекенді құруға күш қошам. Си Цзиньпин чоң ата біздің көчөттөй сол өсіп жетілуімізді үміт қылды. Мен тәрбиені естеп екем сақтап, білімді, емгекті, жаратылышты сүйіп, мұрал, ақыл, дене, қоздық, емгекті жалпы кеп өнігіп, жарамды ішімелерден болуға чымырқанам. Башузинин терең мейірім махаббаты, күткен үміті өспірім балдардың сол өсіп жетілуін жан жақтылы қорғаған жанды үстіндікке айландырылуда. Жас өспірімдерді кішілік жасының бірінші түймесін жақсы бекітуге жетектеп, дашуе орта бастауыш мектептер идея саяси сабағын бір толықлаштыру құрылышын жалпы бетке жылыстатып, арғай оқу басқышының идея саяси сабақ ортасындағы үзілме түйінді байланыстырып, тәртіпті ілгерілеп, бұрама сымал жоғарылаған идея саяси тәрбие системасын қалыптастырды. Идея саяси чақан сабақханасы менен қоғам чоң сабақханасын терең жоғарылаштырып, оқушылардың атамекен ел мейір махаббат тәрбиесінде мұрат шерінің бекемдесіне өбірге түзді. Башузи Си Цзиньпин ортаға қойған денсаулық бірінші деген ағарту түсінігі ішінде атқарып, балдарға берген денсаулық чоң белегін қадам сайын орын алдырды. Арғай істелер артартынан нақтылы іс-шараларды шығарып, дене тәрбие сабағының толық жетерлі ашылуына кепілдік қылды. Бүгінгі күнде күніне 2 сағаттық универсал дене тәрбие қимылы бүт мемлекеттің барлық өлкелерінде жалпы бекке жайылтылды. 2021 жылдан 2024 жылғача бүт мемлекеттегі оқушылардың жалпы тұлқы алысты көре албастық салыстырмасы 4 жыл ода төмендеуін ішке ашырып, ансайын көп бала көзәйнек тағынбай, жел семіздіктен арылып, дүмчөйбес болды. Ошонымен қатар ілім тәрбиесі, қоздық, дене тәрбиесі, емгек тәрбиесі жалпы бетке күлденді. Мемлекет бойынша ілім тәрбие тәжірибе районынан 241-і, тәжірибе мектебінен 1862-сі құрылып, орта бастауыш мектеп оқушыларының ілім сапаты байсалды жоғарылады. Жөрелгөлі көркемөнердің мектепке кірісі көндімге айланды. Емгек сабағы дашуе орта бастауыш мектеп оқушыларының сөзсіз оқушы сабағына айланды. Милдетті ағартуының асыл сапаты тең барабар болысы башымчылыштатылып, милдетті ағарту басқышындағы ата-енесі менен чоғы көшіп келген балдардың өкіметтік мектептерде оқудан барлану салыстырмасы 97%-ға жетті. Майып балдардың милдетті ағарту басқышында мектепке кіру салыстырмасы тұрықты 97%-дан ашып, ар бір баланың мұрал, ақыл, дене, қоздық, емгек жақтан жалпы бетке өнігі барышында жарқырап нұр шашуына өбірге түзді.
1: Си Цзиньпин чоң ата бізге кішіне кеңірден бастап ілім техникада жаңалық жарату, мемлекетті күштендіруді мен бармын деген қайраты тұрғызуға деді. Мектебімізде өте көп ілім техникада жаңалық жарату қимылдары бар. Дағы әр түрді өзгеше ілім техника қоғамдық топтар бар. Назар шөлкем кеңірін албай, еліміздің дарғаларын үйреніп алдым. Менің аңсауым чынық ілім поз болып, үйренгендерім артықшылығым арқылы мемлекетіміздің ілім техника өнігісіне күш қошу.
0: Бүгін атамекеніміздің жақсы баласы болса, ертең атамекенімізді құрушылардан болуға бел байлады. Жаңы туған өспірім балдары Башузи Си Цзиньпиннің тәлім тәрбиесін естеп екем сақтап, мұратты бекемдеп, аңсау оқуы білгерлеп, мемлекетті күштендіру құрылышы, ұлытты гүлдендіру ұлы міндетін үстіне алған жарамды ішмелерден болуға чымырқанды.
1: 6-чы айдын биринчи күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэн Бээжинде Бразилия тышкы иштер министри Вейра менен жолугушту. Хан Чжэн мыналарды билдирди. Төрага Ши Цзиньпин менен Зунтун Луланын стратегиялуу жетектөөсүндө Жөнгө Бразилия тагдырлаш орто толку куруучу сызыл туруктуу кадамда жылыштатылды. Жөнгө Бразилия байланышына баштан буйгу стратегиялуу бийиктик жана узак өнөктүү мамиле жасайт. Ары өнөктүрөт. Бразилия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктормун жакшы түзөлөштүрүп, орток өнүгүнү түртмөктөө үчүн чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүүнү каалайт. Жөнгө Бразилия нактылуу кызмат таштыгынын өзүрө толуктоо мүнөздүү күчтүү, ички кыймылдатуу күчү күчтүү. Тараптар Жөнгө Бразилия жогору катмардагылар шайкешүүсү жана кызматташтык комитети сыяктуу механизм ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, кызматташтыктын илим техника курамы ан сайын жогору, кошумча нарк ан сайын чоң жана стратегиялуу мүнөзү ан сайын күчтүү багытка карай арымалуусун түртмөктөсөк. Вейра мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Бразилия Жөнгө эки мамлекеттин саясий өзара ишенүүсү башчылардын өзүрө баарлашуусунда бирдемжи күчөдү. Бразилия Жөнгө менен чогуу Жөнгө Бразилия жогору катмардагылар шайкешүү жана кызматташтык комитетинин шайкешүү ролун орто көрсөтүп, ар сыйлык кызмат таштын тереңдетүүнү каалайт. Жакында Хынан чоң чиң айрым-айрым 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жылдык жоспор программасын эмгертип, жогору сапатта өнүгүүнүн негизги нишандары менен зарыл милдеттерин жалпылай тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Хынан район ордунун каттоосу ыңгайлуу, базар көлөмү зор сыяктуу артыкчылыгын көрсөтүүнү көздө кармап, мамлекеттин муктажын Хынандын жөндөмүнө бириктирүү, чоң курдалга жуурулуштурууну, жергилик жагдайына карай иш көрүүгө бириктирүүдө бекем туруп, экономиканы өнүктүрүү, жаңы жаратууну өнүгүүгө шыкка кылуу, эл турмушун жакшыртуу сыяктуу 5 жакты эмгертип 21 түрдүү конкрет көрсөткүчтү ортого койду. Биз башчы Ши Цзиньпиндин Хынанда текшерүүдө болгондо сүйлөгөн зарыл сөз рухун тереңдей изилчилдештирип, партия борбордук комитетин Хынанга болгон стратегиялуу макамын туура эгерип, орто бөлүк райондорду бачы меңсе көтөргүзүү, Хуанхэ өрөөнү экологиясын коргоо жана жогору сапатты өнүктүрүү сыяктуу мамлекет стратегияларын жалпылай жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитетин чечим орундаштырууларын төкпөй чачпай, жетер жеринече таамай жүзөлөштүрүп, чыныгы өнүмүн көрүүгө кепилдик кылабыз. Келечек 5 жылда Хынан жаңы жаратууну жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жергилик жагдайына шай өнүктүрөт. Бүт коом изилдеп өнүктүрүү каржы салынмасын жылына орточо 10% ашырып, стратегиялуу жаңыдан күрдөнгөн чарба кошулма наркынын көлөмдөн жогору өнөр жадагы элүү салыштырмасын 30% жеткирет. Шаар айылды биргелки жоспорлоодо бекем туруп, айыл кыштакты жалпылай гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатат. Мамлекет ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуу оор милдетин туруктуу аркылап, ачтык универсал өндүрүш жөндөмүн 140 миллиард жынга жеткирет. Жашыл төмөн көмүртекке карай тим өзгөртүүдө бекем туруп, кооз бактылуу Хуанхэны бачым куруп, түштүктүн суусун түндүккө буруп орто деңгээл курулушу, тунук суунун түбөлүк түндүккө карай агуусуна кепилдик кылып, чымырканып орто түздүк жергесинин жүнгөөчү замандаштырууну жылыштатуу жаңы баракчасын чымырканып жазып чыгат. 15-5 жыл мезгилинде чоң чиң экономика өнүгүүсү, жаңылык жаратууну ишке кылуу, эл турмуш бакыты, жашыл төмөн көмүртек жана коопсуздук камсыздоосун эмгертип, 24 көрсөткүчтү бекитип, 392 түйүндүү милдетти орундаштырып, жаңы доору батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү зарыл стратегиялуу түрөштүүнүн ички ураттыкты ачып жиберүү универсал тоомун күч сала курат. Экини бектүүнү бекем колдоп, экинин коргонун чечкин жакшы аткарып, жогору сапатта өнүгүүдө турган бул башкы милдетке бекем ыктап, Чыңдоо чоң чиң району Кош шаар экономика чамкырагы курулушун жетекчи кылуу аркылуу жаңы доору батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү, Чаңжаң дарыясы экономикалык агынын жогору сапатта өнүгүүсү, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу сыяктуу мамлекет стратегиясына белсемдүүлүк менен жоролушуп, бүт шаар чөлкөмүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн, жогору деңгээлде ачып жиберилүүсүн, жогору сапаттуу турмушту, жогору өнүмдүү жөнгө салынган жандуу сүрөт көрүнүшүн бачым көрсөтүүнү чымырканып түртмөктөйт. Келечек 5 жылда чоң чиң шаар чөлкөмүндөгү илим техника жаратмандык коридор системасын бачым куруп, бүт коомдун изилдеп тапкырлоо салынмасынын күчтүүлүк даражасын азыркы 2.65%дан 3.25%га жогорулатып, заманбап жасоочулук кесибинин топтошу система артыкчылыгын бекемдеп, ары кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жолдун тоомдук артыкчылыгын зоройтуп, 2030-жылга барганда чоң чиңден өтүүчү батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолундагы тубар ташуу мөлчөрүн 500 000 өлчөмдүү сандыктан ашырууга, бүт шаардын импорт экспорт жалпы суммасынын 900 миллиард юанды бөлсөсүнө, жогору сапаттуу турмуш телөө чамкырагынан үйсүздү курууга, санаартуу чоң чиң жана ысылаатты тереңдетүү кош багытына жөндөм уйгарууну түртмөктөөгө, замандашкан эл шаарын курууга ат салат.
0: Бүгүн мамлекеттик пионерлер кызмат комитети Жөнгө пионерлер отряды статистикалаган негизги сандуу маалыматты жарыялады. 2025-жылы 12-айдын 31-чү күнө чейин бүт мамлекеттеги пионерлердин жалпы саны 112 миллионго жетип, орто баштоош мектеп пионерлер отряды чоң орто отряд жетекчисинин саны 2,989,000 жеткен. Орто баштоош мектеп пионерлер отряды кызмат комитети 172 000, пионерлер отряды чоң отряды 172 000, орто отряды 2,828,000 жеткен.
1: Қаварышының мамлекеттік өнігізін астылат комитетінен бүдесінші, бұйыл мамлекет балдырған ғайлы достық құрылышын сынақтың шарлардан бүткіл шарларға кеңіртіп, құрылыш өлкөмінде шар айл бүткіл өлкөмін қаптатын үшке ашырады. Мамлекет бұрбыр қамшот ішінде қаржы салу сияқты жолдарды бірелке жоспарлы пайдаланып, шартқа лайық келген балдырға ыңғайлы достық жалпылық теле түрін қолдайды. Арғайшелердің шар құрылышы жына шарды жаңлау сияқты түрді қаржыларды бірелке жоспарлып, тиісті болған балдырға лайықташтырып өзгерту түрлерін алдын құру мазмұнына кіргізуіні түртмектейді. Мамлекет жер тіріл жоспары жана шаарды жаңлы атай жоспары сияқты байланысты жоспарларды түзіп жылға қойғынды. Бір метр бейік балдар көрі өңгітін кіргізіп, балдардың мұқтажын толы қойдашты. Көшедегі бұрыс сияқты тәрбиелерден жақша пайдаланып, балдар телі жаптусы жына қимыл майдандарын алды мінен кіргізді. Жалпылық телі қамды жағында балдырға ыңғайлы достық докторхана құру үшін құлаш жадыруға жетектеді. Орты башташ мектептер майрам есалы күні сияқты уақыт бөлігінде алды мінен балдарға дене тәрбие майдандарын ашып жіберуіне түртмектеді. Шығыш бөлік райондардың нишанды жардан берісі сияқты ыңғайлар арқылы орты батыс бөлік район шаһарларындағы балдырға ыңғайлы достық құрылышты қолдаусын демілгеледі. Мұндан мұрда 5 жылда мамлекет бойынша жалпы 4 түркімді 116 шаһарды мамлекеттік балдырға ыңғайлы достық шаһар сынақ түйін құрылыш шөлкөбіне кіргізіп, шаһар айылдардағы 110 миллионнан ашуын балаға нарт жеткірді. Бұйыл жыл баштан бері мамлекетіміздің жасаушылығы тұрықты арымды арты тұрпатын сақтап, чарба құрылмасы сызыл асылдашып, жоғары даражалы ақыл жөндемді тіп өзгерту арымы көрінікті басымдады. Мамлекеттік баж иштери баш идарасы талон сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчиден төртүнчү айгача бүт мамлекеттин жасоочулук сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 6.9% арткан. Компьютер кабарлашуу жаптуу жасоочулук сыяктуу ишке бөлүнгөн сала бирде эки орунду сандан көбүрөөк артууну ишке ашырган. Жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу кесип өнүгүүсү тездеп, жөргөлүү жасоочулук менен терең жоорлошуп, чарба өнүгүүсүн тездеткен. Жыжаң жуужинин жөргөлүү артыкчылыктуу сайма машина чарбасы бар. Жакынкы мезгилде жергиликтүү кырганлар жасанды акыл жөндөм көрүү сезими аркылуу орун белгилөө сыяктуу техникаларды түшүнгө жүрдүштүрүп, ашан жогорулдамды сайма машинасын чыгарып, төптүк даражасы ансайын жогору болууда калбай, тездиги дагы жөргөлүү түшүмгө салыштырганда 30%дан ашуун жогорулап, базарга салынган замат базардагы кызуу түшүмгө айланды. Быйыл алдыңкы 4 айда черектик үйдүн сатуу суммасы 538 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 46% артты. Ошол менен катар дагы Индия, Пакистан, Түркия, Египет сыяктуу эл аралык базарларды ачты. Бүт мамлекет өлкөмүнөн караганда быйыл биринчиден төртүнчү айгача жогору техника жасоочулугунун сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 14.9% артып, баардык жасоочулук сатуу кирешесинде элдин салыштырмасы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 1.3% жогорулады. Мында жасанды акыл жөндөм өрүшүмүнүн колдонууга тикелей байланыштуу электрон жабдууларын арналдуу иштетилүүчү материал жасоо, топтоштурулган электр жолун жасоо, сатуу кирешесинин артуусу 50%дан жогору артып, жасоочулуктун тип өзгөртүп даражасын жогорулатуудагы зарыл кыймылдатыч күчкө айланды.
0: Жайдын үчүшү эгинчиликтин шашылыш мезгили, жер жерлери акыл эдиректүү дыйканчылык машиналары аркылуу жайкы жыйым, жайкы эгүүгө жөндөм ыйгарып, аштык өндүрүшүн туруктандырып, мол түшүм алууга күч жумшады. Анхуй, Божоу, Мыңчың шаарында 2 миллион модон көп жердеги буудайлар зор көлөмдө оорула баштады. Быйыл жергилик 1900 көп жаңы типтеги тиг октуу комбайнды жайылды. Жөрөлгөлүү дыйканчылык машиналар менен салыштырганда аталган жабдуунун курулмасы ансайына ылайыктуу, буудайлардын дарын ансайын толук айрыйт. Ар акыл жөнөмдүү көзөмөлдөп өлчөө экраны кошулуп орнотулган. Дыйканчылык машина айдоочулары жумуш иштөө сандуу маалыматына негиз жүрүү ылдамдыгын икемдүү тескеп иштетүүнү жакшылап, буудай оорчу комбайндардын бузулуу салыштырмасын туруктуу түрдө 1% ичинде тизгиндеди.
1: Оруп болгон жерлерден түшүп калган буудай дандарын негизден көрө албайбыз. Арын үстүнө оруу ылдамдык өтө тез. Аштыктардын туруктуу жыйналып кампага киргизилгенин көрүп, карапайым калктын көңүлү жай тапты.
0: Азырга чейин Анхуй өлкөсү түрдүү комбайндан жалпы 160 миңди ишке салып, буудай оруу барышы 30% артты. Учурда Синжаң Тарбагатай Сабан шаарынын 45 миң мо күзгү буудайы дан алуу мезгилине кирди. Быйыл жергилик акыл жөнөмдүү машинадан буудай айдоосунда жүгөрүнү аралатып эгүүнү баштады. Көрүү сезими аркылуу айырмалантыруу сыяктуу AI техникасына сүйөнүп, буудайдын арасында төп жүрүп, жумуш жолун өз билги жоспорлоп, жүгөрү бүрөнүн төп чачып, бир күндө 100 модон ашуун жумуш мөлчөрүн бүтүрүп, адам күчү менен дыйканчылык материалдары өздүк наркын зор темпте үнөмдөдү.
1: Акыл жөндөмдүү машинадан бетоо жол баштоо системасы жана эсептөө аргасы аркылуу айдоодогу бөгөттөн өзүн качыруу сан сайын оңой, үрөн себүү сан сайын түз, анын үстүнө 360 градустук бурулуунун айдоого болгон зыяны ан сайын кичик, өнүмү жалпылай 50% жогорулады.
0: Айыл чарба тармактарынын алдын өлчөөсүндө аралатып эгилген буудайдын моо башындык түшүмү 600 кг айланасында, жүгөрүнүн моо башындык түшүмү 600-дөн 800 кг чейин, армо жерден алынган пайданы 800 юан айланасында арттыруу күтүлүүдө.
1: Бүгүндөн баштап мамлекетибиз жалпылай сел мезгилине кирип, түштүктөгү райондордун негизги сел мезгилине кирди. Кабарчынын суу иштер министрлигинен билүүсүнчө, алдыңкы мезгилдеги жаан чачын күчтүү райондордун Дайра көл суу сактагычынын суу орду жогорулагандыктан тоо көчкү, геологиялык апа сыяктуу порталда бирдемчи күчөдү. 6 айда чыгыш түндүктүн түндүк бөлүгү, Чаңжаң дарыясынын түштүгүнүн чыгыш бөлүгү, Жүнгөрүн түштүгү сыяктуу жерлерде жаан чачын мөлчөрү 1-3-2-3 чейин артары, түндүк Жүнгөрүн түштүк бөлүгү, батыш түндүктүн түндүк бөлүгү сыяктуу жерлерде жаан чачын 1-3-2-3 чейин азаяры. Мындан башка райондордун жаан чачыны мурдак жақын жылдарға жақын досы көтілуді. Чанжан дарасының орта төмен кағымындағы негізгі ағымдары, дана Донтинху көлі, Боянху көлі су системасы, Жужан дайра өрінің Шижан, Бейжан, Донжан, Ханжан дайрасы сияқты негізгі дайра ағымдарында ескерту сызығынан жоғары сел келесі мүмкін. Азыркы бары селден сактануу курулушунун опурталдарды жоюп бекемдүү жана өлчөмгө жеткирүү курулушун күчөтүп, орто чакан агымдардын селден сактанып, универсал жөнгө салуусун түйүндү жылыштатып, жамгыр суусун күзөтүп, алдын эскертип, алдын маалымдоо жөндөмү жогорулатып, биргелки жогору өнүмдүү селден сактануу тескөө кулбашчылык механизми менен чечим чыгарууну колдоо механизмин тургузуп, чукул куткарып жардам берүү системасын күчөтүп, коомдун ийкемдүүлүгүн жогорулатуу керек. Оор сел жана курулуштук апаттар кокус көкөрүп жаткан катаал кырдаалга карата, суу иштер тармактары алдын маалымат берүү, алдын эскертүү, алдын маанилер өткөрүү, алдын долбоор түзүү иш-чарасын огоо бетер күчөтүп, суу иштери курулушунун кирген суздан

ата мекен ардағымсың, бақытқа баштарымсың, майрамда ар бір күнді алқышым айтаман шын. Еме сыңғының атқарусындағы ата мекен деген монғолша ырға құлақ түшіңіздер. Сөзін жазған Нарымбат, обонын жазған сыңғы. Ырдың қысқаша мазмұны мұндай. Биік тоулар жана мөлтір сулар асылым, мен ержеткен бешік. Біз ата мекендің құчағында бақытлы тұрмыш кешіріп жатамыз.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Тарықтың күчілу жарышында жақшы жүгіргілі. Баш өзінің чынықласу шықтандырусы қалың жас өспірімдерді қызылкенге мұрасты қылып, күчілап, күрешіп, өсіп жетілуге шықтандырды.
1: Бір пионер қатары, мен күнімдік тұрмышымда Си Цзиньпин чоң атаның талым тарбиясын үйсінде көрсетіп, білімімді арттырып, құрбатымды ташалтып, еркімді құрчытып, атсалышыларға тіке беттеніп, мұрал, ақыл, дені, қоздық, еңбек жақтан жалпылай жетілген жақсы өспірімдерден болып, чоңға ұлытының ұлы гүлдені жүнгі аңсосын ішке ашыруға, өз күшімді қошуға арбақ даяр тұрам.
0: Си Цзиньпин чоң атаның жауап қатын үйреніп, өте толқындандым. Мұндан кейін мен қызылкенге мұрасты қылып, арлыт бала достарыммен чоғыл шымырқаны үйреніп, анарын ашындай тығыз бауырлашып, біздің қоғыз жұртымыздан сайын көркем құрып, Си Цзиньпин чоң атаның бізге болған чынықласты үмітін жерде қойбай, шымырқаны партия және елдің қызыл балдары боламыз. Партия және елдің жақсы балдары болуға шымырқанамыз. Өспірім балдары атамекендің келешегі, жұңқа ұлытының үміті. Майрамдағы чын ықыласты абасырудан, тексерудегі чын жүректен табыштығы чейін, балдардың ансайын жақсы өсіп жетілісіне өбілгі түзі, баштан аяқ баш өзі Си Цзиньпиннің көңіліндегі ең жылу көңіл бөлісі болды. Баш өзі Си Цзиньпин өспірім балдарға қарата, кішінесінен бастап үйреніп, мұрат тұрғызып, шындыққа ұмтылып, атамекенге жауап қайтару қайратын жетіштіруге көңіл бұру, еш жүзіндегі әрекет арқылы қызыл генді ұрпақтан ұрпаққа уланту үмітін айтты. Балдарға мұрал, ақыл, дене, қоздық, емгек жалпы жақтан өнігіп, тала ден әркетіне көп қатышып, денені жақсы чынықтыруны. Сыно натижасы бір ғана жаққа өкілдік қыларын, оболы денсаулығы жақсы адам болып, болашақта қоғамға ансайын жақсы лайықташуын табыштап, терең сезімменен көп нәрселерді күтіп, балдардың көңіл төрін азықтандырып, балдарды чымырқанып, мемлекетті күштендіру құрылышы, ұлтты гүлдендіру ұлы міндетін арқалай алған жарамдылардан болуға жетектеді. Си Цзиньпин чоң ата мектебімізге келіп сабақ оқып, біз менен маектесіп, біздің үйреніш жана көру құрбатымызға көңіл бөлді. Бізге сыно номерін ғана ойлабай, жалпы жақтан өнігімізді табыштады. Мен сөзсіз уақытты қадырлап, чымырқаны үйреніп, Шоңан жаң районы менен чоғы өсіп жетіліп, чоңойгондо ата мекенді құруға күш қошам. Си Цзиньпин чоң ата біздің көчөттөй сол өсіп жетілуімізді үміт қылды. Мен тарбияны эстеп экем сақтап, білімді, емгекті, жаратылышты сүйіп, мұрал, ақыл, дене, қоздық, емгекті жалпы бекке өнігіп, жарамды ішмелерден болуға чымырқанам. Баш өзінің терең мейірім махаббаты, күткен үміті өспірім балдардың сол өсіп жетілісін жан жақтылы қорғаған жанды үстіндікке айландырылуда. Жас өспірімдерді кішілік жашының бірінші түймесін жақсы бекітуге жетектеп, даш ө орта бастауыш мектептер идея саяси сабағын бір тұлғалаштыру құрылышын жалпы бекке жылыстатып, арғай соқу басқышының идея саяси сабақ ортасындағы үзілме түйінді байланыстырып, тәртіпті ілгерілеп, бұрама сымал жоғарылаған идея саяси тәрбие системасын қалыптастырды. Идея саяси чақан сабаққанасы менен қоғам чоң сабаққанасын терең жоғарылаштырып, оқушылардың атамекен ел мейір махаббат тәрбиесінде мұрат шерінің бекемдесіне өбілгі түзді. Баш өзі Си Цзиньпин ортаға қойған денсаулық бірінші деген ағарту түсінігін іс жүзінде атқарып, балдарға берген денсаулық чоң белегін қадам сайын орын алдырды. Арғай істелер арт-артынан нақтылы іс-шараларды шығарып, дене тәрбие сабағының толық жетерлігі ашылуына кепілдік қылды. Бүгінгі күнде күніне 2 сағаттық универсал дене тәрбие қимылы бүт мемлекеттің барлық өлкелерінде жалпы бекке жайылтылды. 2021 жылдан 2024 жылғача бүт мемлекеттегі оқушылардың жалпы тұлғы алысты көре албастық салыстырмасы 4 жылда төмендеуін ішке ашырып, ансайын көп бала көзәйнек тағынбай, жел семіздіктен арылып, дүмчөйбес болды. Ошонымен қатар ілім тәрбиесі, қоздық, дене тәрбиесі, емгек тәрбиесі жалпы бекке күлденді. Мемлекет бойынша ілім тәрбие тәжірибе районынан 241-і, тәжірибе мектебінен 1862-сі құрылып, орта бастауыш мектеп оқушыларының ілім сапаты байсалды жоғарылады. Жөрелгөлі көркемөнердің мектепке кірісі көндімге айланды. Емгек сабағы даш орта бастауыш мектеп оқушыларының сөзсіз оқушы сабағына айланды. Милдетті ағартуының асыл сапаты тең барабар болысы башымчылыштатылып, милдетті ағарту басқышындағы ата-енесі менен чоғы көшіп келген балдардың өкіметтік мектептерде оқудан барлану салыстырмасы 97%-ға жетті. Майып балдардың милдетті ағарту басқышында мектепке кіру салыстырмасы тұрықты 97%-дан ашып, ар бір баланың мұрал, ақыл, дене, қоздық, емгек жақтан жалт бетке өнігі барышында жарқырап нұр шашуысына өбілгі түзді.
1: Си Цзиньпин чоң ата бізге кішіне кеңірден бастап ілім техникада жаңалық жарату, мемлекеттік күштендіруді мен бармын деген қайраты тұрғызғыла деді. Мектебімізде өте көп ілім техникада жаңалық жарату қимылдары бар. Дағар түрді өзгеше ілім техника қоғамдық топтор бар. Назар шөлкөм кеңірібілі қалбай елімізді дарғаларын үйреніп алдым. Менің наңсығым чынық ілім поз болып, үйренгендерім артықшылығым арқылы мемлекетіміздің ілім техника өнігісіне күш қошу.
0: Бүгін атамекеніміздің жақсы баласы болса, ертең атамекенімізді құрушылардан болуға бел байлады. Жаңа туған өспірім балдары баш өзі Си Цзиньпиннің тәлім тәрбиесін есте бекем сақтап, мұратты бекемдеп, аңсы оқуы білгерлеп, мемлекеттік күштендіру құрылышы, ұлытты гүлдендіру ұлы міндетін үстіне алған жарамды ішмелерден болуға чымырқанды.
1: 6-шы айдың 1-ші күні мемлекеттің орынбасары төрағасы Хан Чжэн Бейжіңде Бразилия ішкі істер министрі Вейра менен жолығышты. Хан Чжэн мыналарды білдірді. Төраға Си Цзиньпин менен Зунтун Луланың стратегиялық жетектеуінде жүнгө Бразилия тағдырлаш ортотулгу курушу сызыл туруктуу адамда жылыштатылды. Жүнгө Бразилия байланышына баштан буйгу стратегиялуу бийиктик жана узак өңүттүү мамиле жасайт. Ары өнүктүрөт. Бразилия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктарымын жакшы түзөлөштүрүп, орток өнүгүнү түртмөктөө үчүн чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүп

0: үлгі бар маданият естеліктері қазып алынған. Жығач табыттың үстінде сызылған түсті жылқы өрнегі бар болып, Шинжаңда тұңғыш жолы байқалусы саналады. 2025 жылы аталған көрістендік тобы Жұңғы қоғымдық елімдер академиясы жариялаған 2025 жылдық жұңғы археологиясынан жаңы жетішкендіктеріне таңдалып келді. Бұл тілкедегі жоғары дәрежелі жалпылық көрістендік жерінде соғды, парыз, орта түстік сияқты, оқшыбығын райондордың маданияты көрістендік системасында ортоқ пайда болып, Шинжаңдың байырқы дорындағы көп ұлыттардың өзара жұрылышқан жанду тарихы көрінішін айгенеледі. Тұрпан шаардық маданият естеліктері идарасынан изілді қызмат кері Жан Хайлон мұндай деді. Андан қарапа едіш шықты, бұл ақ қарапаны қарасаңыз, бұл Синьяуда өндірілген. Үш құлақты жашыл сыр берілген құмыра. Жашыл сыр берілген қарапа болса Орта Азияда өндірілген. Бір уақытта бір көрістендіктен шықты. Бұл туш келіп қалу емес. Бұл қолы күзгінің диаметрі 31 сантиметр. Бүт мамлекетімізде байқалған бірден бір ұшындай чоң диаметрлі сақталусы қила жақшы болған алтын күміш жалатылған тегіс күзгі саналады.
1: Ең қоз Тияншан таш жолы деп аталған Шинжаң Майтоқчар таш жолында кеше 6 айдың 1-ші күні қатты ресми қалыбына келді. Эми хабардан уғасыздар. Түштен бұрын саат 10-да Кучар шары Рестек көчө башқармасы тарих маданият атактуу шаарчасы Печиминда 403 аптоуна, Тала аптоуна, сыяктуу жеке аптоуналар реттүү узун катар болуп тизилип, Майтоқчар жеке аптоуна айдоо сапарын айбаттуу баштады. Юннандық саяқатшы дайжу ұшыл жолқы жеке аптуын айдо сапарына қарата үмітке толды. Ал мұндай деді. Майтоқчар таш жолында қаттуының қалбына келісін қила күн күттік. Бүгін ақыры қаттуы башталды. Айвай толқынданып тұрабыз. Бүгін сағар менен әлі тұрып ұшыл жерге келіп қатырға тізілдік. Майтоқчар таш жолында жол бойы айвай көп қоғыз көрініштер бар. Барып көріп атамекеннің тоғысуларын сезінуіні ойладық. Майтоқчар таш жолы түндікті Майтоқ шаарынан башталып түштікті Кучар шаарына чейін. Жалпы ұзындығы бұл жол менен 561 километр болып Тияншаннан түштік түндігін тұташтырады. Қар жана жол бетінде мұз тоңы сияқты факторлардың таасырында ар жылы 10 айдың орталарынан келер жылы 5 айына теги же 6 айдың баштарына чейін мезгілмен өздік аттуыны башқару түзімі жолға қойылған. Майтоқчар таш жолы қарлы тоо, Қапчығай, Токой, Жайлы, Шалба жана Қақыр талас сияқтуу көрүнүштөрдү тизмектеп кыска гана сапарда көп түрдүү жерге бетесин туюнуп, кодум 4 мезгилде алмаштырган сүрөт оромундай бир күндө 4 мезгилди көрүп окшубогон аба ырайы менен учурашуу деген атагы бар. Быйыл Майтоқчар таш жолу линия боюнда каптоона токтотуу майданы, ажаткана электр зарядтоо мамыз сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө жабдууларын кылдаштырып, таш жол линиясынын боюндагы нарат, Пайымбула, Кучар сыяктуу зарыл, мерчем түйүндөргө түгөл электр зарядтоо мамызын септеген. Жүргүзүү асыруу кызматкерлери электр жабдууларын кыдырып текшерүүнү эртелеп баштап, электр зарядтоо жабдууларынын коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсүн камсыздады. Мамлекеттік электр тору, Ақсу электр менен камдоо шектегі Кучар шары электр менен камдоо шектегінің кызматчысы Эмер Аблизи мындай деди. Кучарга караштуу райондогу 2-3 аптоонун айылдамасы жана Майтоқчар линиясындагы 5 электр зарядтоо пунктуна карата жалпы беткей текшерүү алып барды. Учурда электр зарядтоо пункту электр зарядтоо мамысы калыптуу айланып туруп атында. Биздин 30 киловаттык тез зарядтоо оозубуз бар, дагы 7 киловаттык акырын зарядтоо оозубуз бар. Булар саякатчылардын толук электр менен сапарга чыгуусуна чыныгы кепилди кылат.
0: Кечө 6 айдын 1-ші күнү түштөмүрда Чаңжаң көтөрмөсү районунун тоңгуч каттамдагы рахаттуу тебиндеги күмүш курактуулары саякат атайын поезу Чаңжаң көтөрмөсү жылдызы Үрүмчү шаарына жетип келди. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Үрүмчү вокзалынын түндүк аянт вокзалдан чыгуусунда Шинжаңдын улуттук салт-сана өзгөчөлүгүндөгү ыр би оюн номерлери кезеги менен коюлуп, кызматкерлер толуп турган кызуулугу менен алыстан келген саякатчыларга атайын каршы алуу аземин тартуулады. Шанхайлык саякатчы Улен Шинг мындай деди. Шинжаң элинин чексиз кызуу мейман достугун сезиндик, Шинжаңдын көрүнүшү абдан кооз экен, адамгерчиликтүү көрүнүшү ары, табигат көрүнүшү бар экен. Чаңжаң көтөрмөсү жылдызы атындагы күмүш курактуулары саякат атайын поезу 5 айдын 19 күнү жуңгу саякат күнү ошол күнүндө Шанхай Батыш вокзалынан тоңгуш жолу жолго чыгып, Тяньшуй, Кулжа, Үрүмчү, Комол сыяктуу атактуу шаарларды басып өтүп, саякатчылар жол бою Мэйдишан таш үңкүрү, Сайрам көлү, Канас, Тяньшан сыр

0: Керәйгөлі маданият бір тал үрейінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Жөрелгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жөрелгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жөрелгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чай ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жөрелгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жөрелгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

көңіл көктемі, өмір ғайрығы, жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тарта уласын деген ағыдар тілекте ырдам білек сыншы көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі санын назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын дегенді қалауын айтып, микрофонда Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ұр білек сыншы, көркем өнер сахнасы беруіміздің ұр бақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрларменен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруімізге даярдалған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чоғу болыңыздар.

ата мекен ардағымсың, бақытқа баштарымсың, майрамда ар бір күнді алқышым айтаман шын. Еме сыңғының атқарусындағы ата мекен деген монғолша ырға құлақ түшіңіздер. Сөзін жазған Нарымбат, обонын жазған сыңғы. Ырдың қысқаша мазмұны мұндай. Биік толор жана мөлтір сулар асылым, мен ержеткен бешік. Біз ата мекендің құчағында бақтылы тұрмыш кешіріп жатамыз.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайла. Ар бір кишінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: ең мықты егін өстіруші болам.
1: Мен чөнтек телефоным арқылы ең қос айыл қыштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниеде кішілерге қыштағымыздағы өстірілген алманы жегізем.
0: Айыл қыштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке ілгері сүріп, қыштақ кадрлары шымалана іштеп, әрбір армымызда көпшіліктің кірешесін арттырып баюға баштаймыз.
1: Кеңірек еткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметине чагылдырат.

Құрметті оқырмандар, жоғарыда Бортала шарындағы ашпоз Еркіндің Чақан Қамыртам дүкеніне таянып, жоң базарды қолға келтірген чарба жарату әңгімесін айтып бердік. Еме ырға кезек берелі, ырдан соң бері өзді ұлантауыз.